0: ノンストップサンデー、ノンストップサンデー、ノンストップサンデー、
1: プラテディナサンジェ5ゴンテゲケリ
0: ノンストップサンジェ、
2: アカシワニ FM レインボー 101.3 メガヘルツ、ミュージカルイヨーズ。